0: Och nu blir det program på kurdiska.
1: Komala tiroke glelajan UR. Esta legal damdam de tine bachte i sawayan. Rojeki asayo, Soran Alipur, ktebi ktebe glabare tuna bachte i sawayan. Tehwenetawa. Kelelajan Yusfin Sandström, Nusrawa.